0: တမ်နိုနဲ့ဟာရူဆန်ဟောက်စ်အေဂန်နဲ့မှာပြောနေပါတယ်
1: ။သင်ခန်းစာ18အတွက်ဇာတ်လမ်းကိုနားထောင်ပ
2: ါ။おかえりなさい。長野はどうでしたか？
3: すごく楽しかったです。写真をたくさん撮りました。それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。
2: そうですか。よかったですね。
3: 長野の人はとても親切でした。
4: 楽しい旅行でしたね。
1: お茶の情景を聞いちゃおう。
0: ハルさんがミヤを呼ばれ。
2: お帰りなさい。
1: 便利だ。ちょうそばれ。
2: 長野はどうでしたか？
1: 長野がブルーレ。
0: ミヤが便利ばれ。
3: すごく楽しかったです。
1: あやん表けばれ。
3: 写真をたくさん撮りました。
1: ダポンレ迷い焼けばれ。
3: それからお蕎麦も食べました。
1: ピロ蕎麦好水さげばれ。
3: とても美味しかったです。
1: てやだしだべ。
0: ハルさんが言わばれ。
2: そうですか。
1: ほら。
2: よかったですね。
1: かうなぼの。
0: ミヤが説教ばれ。
3: 長野の人はとても親切でした。
1: 長野がルリア、てっぴギルサイしだべ。
0: ダムが言わばれ。
4: 楽しい旅行でしたね。
1: ぴょじゃかうねきべの。
0: ミヤが長野まてっぴょけねどれの。
1: ဒီကနေ့အတွက်အဓိကအသုံးနှုန်းက
3: すごく楽しかったです。
1: အရင်ပြောခဲ့ပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီစကားစုကိုမှတ်မိသွားပြီဆိုရင်ကိုတိတ်ကြုံခဲ့ရတာတွေပေါ်ခန်းစားချက်ကိုပြောပြနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီစကားစုရဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေကိုကြည့်အောင်
5: ။すごく。
1: そら、အရင်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါ。
5: 楽しかったです。
1: そら、ပြောခဲ့ပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့အတွက်အဓိကအချက်ကအတိတ်ကာလကအကြောင်းကိုပြောတဲ့နည်းပါ။ဒီကတော့နာမဝိသေသနနဲ့နန်းဆိုရင်ဘယ်လိုပြောင်းမလဲဆိုတာကိုပြောပါမယ်။အရင်ဆုံးဤနာမဝိသေသနတွေဆိုရင်ဘယ်လိုပြောင်းမလဲရှင်းပြပါမယ်
5: ။楽しい。
1: ပြောစရာကောင်းတယ်လို့မျိုးဤနဲ့အဆုံးသတ်တဲ့နာမဝိသေသနတွေကိုဤနာမဝိသေသနလို့ခေါ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအဆုံးကဤကိုဖြုတ်ပြီ
5: း買った。
1: ပေါင်းလိုက်ရင်အတိတ်ကာလပုံစံဖြစ်သွားပါပြီ။ဒါကြောင
5: ့်楽しいです。
1: ပြောပါတယ်က
5: 楽しかったです。
1: ပြောခဲ့ပါတယ်လို့ဖြစ်သွားပါတယ
0: ်တရာရှင်တို့နောက်ကလိုက်ပြီးပြောကြည့်အောင်ခတကိုပြောတဲ့အခါခနဲ့တကြားမှာတစ်ချက်ရဲရပါမယ
5: ်楽しかったですすごく楽しかったです
1: နောက်တဇလန်နဲ့မှာပါတဲ
5: ့美味しかったです
1: そらがれ
5: 美味しいです
1: いやだしれやあてかな膨散。
5: よかったです。
1: そらがれ。
5: いいです。
1: かんで、え、あてかな膨散にဖြစ်ပါတယ်。
0: いい、え、あてかな膨散がよかった。そろ、ぽんまんあてかな膨散ပြောင်းတဲ့နီးလန်းအတိုင်းမဟုတ်ဘူးเนา
1: ะ。ဟုတ်ပါတယ်。အဲဒါကြောင့်ဒီစကားလုံးကိုတော့အလွတ်မှတ်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်。အခုဆက်ပြီးနနာမဝိသေသနနဲ့နံပဝကြတွေကိုအတေကာလပုံစံဘယ်လိုပြောင်းမလဲဆိုတာကိုပြောပါမယ်。သူတို့ကတော့ဝကြအဆုံးက this ကို desta လို့ပြောင်းလိုက်ရင်အတိတ်ကာလပုံစံဖြစ်သွားပါပြီ
0: ။နနာမဝိသေသနအကြောင်းကိုအရင်ကလေ့လာဘူးတယ်နော်
1: ။ဟုတ်ပါတယ်။နနာမဝိသေသနတွေဆိုတာနံကိုအထူးပြုဖို့နံနဲ့တွဲတဲ့အခါနနဲ့ဆုံးတဲ့နာမဝိသေသနတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာ giru sai ရှိတယ်ကနံကိုအထူးပြုတဲ့အခ
5: ါ親切な
1: ဝကြအနေနဲ့သုံးတဲ့အခ
5: ါ親切です
1: လို့ဖြစ်သွားပါမယ်။အဲ့ဒီ
5: 親切です。
1: ကိုအတိတ်ကာလပုံစံပြောင်းတဲ့အခါ this ကို desta လို့ပြောင်းပြီ
5: း親切でした。
1: လို့ဖြစ်သွားပါမယ်။နံပုတ်မှာ this ပေါင်းထားတဲ့ဝါက
5: ျ楽しい旅行です。
1: ပြောစရာခေးဖြစ်တဲ့ဆိုတာကိုအတိတ်ကာလပုံစံပြောင်းတဲ့အခ
5: ါ楽しい旅行でした。
1: လို့ဖြစ်သွားမှာပါ。ကဲအခုဆက်ပြီးခင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခံစားချက်ကိုပြောထားတဲ့ဥပမာစကားပြောကိုနားထောင်ကြည့်ပ
4: ါ大阪はどうでしたか
6: 良かったですとても賑やかでした
1: အဓိပ္ပာယ်တွေကိုပြောပါမယ
4: ်大阪はどうでしたか
0: 大阪がブルーレ
5: 大阪
1: そらジャパンのなおばいがအဓိကမြို့ကြီးတစ်မြို့ဖြစ်ပါတယ်
5: どう?
1: そら、アメイザカロン、ベロン、ピロアナウマ、デシタパロン、アテイカラゴニニョマレ。
6: よかったです。
0: かまれ。
5: よかった。
1: が、いい、ナマウィデタナピテ。
5: いい。
1: え、アテイカラポンザマ。
6: とてもにぎやかでした。
0: デシガラベ。
5: とても。
1: そら、デイ、アヤン、それアテイベピパレ。
5: にぎやかでした。
1: が、な、ナマウィデタナピテ。
5: にぎやかな。
1: シガレ、え、アテイカラポンザンピパレ。
0: ドラジェの迷子のエピを便なたび、なおかにエピを来表示は。
5: 大阪はどうでしたか?よかったです。とてもにぎやかでした。
1: け、ご観察者のパタテザクロンレグレ表示じゃやん。ドラジェのレ、表示やキートやがに便なれ、そばぞ。安心せやかんなり、ジョンドリアレル表示やん。アンチーゼアカウンデーソラガイナマウィテタナピテ
5: 素晴らしい素晴らしい
1: バンケンピョチバオ
6: 素晴らしかったです素晴らしかったです
1: デギネトアポスズガガハルさんピョレザガバトラシェンのルンマタビーピャンドンジバノ
2: おかえりなさい
5: おかえりなさい
1: そら、ピャンラビーラ、ジョーゾーバレ、ピパレアピンガピャンラドゥゴ、ジョーゾーノサテザガバコミダズウェン、タマムホ、ヤニリアテンエジェン、チェンジェンソエノ
5: おかえり
1: ロベ、アトゥピョレジャバレホテガウェナンウェソエノエデアピンガピャンラデカ、リリサザ、ニンジジネ
5: おかえりなさいませ
1: ロ、ピョバレ
0: ディトンのおぼんまんぶろぴょすじゃれなたんじば。
7: おかえりなさい。
8: おかえりなさい。
7: おかえりなさい。
1: ディキニエザランゴ、なるじんぴゃなたんばめ。みやが、とかんざじゃくぴょれぱんご、あよんさいぴなたんば。
2: おかえりなさい。長野はどうでしたか?
3: すごく楽しかったです。写真をたくさん撮りました。それから、お蕎麦も食べました。とても美味しかったです。
2: そうですか。よかったですね。
3: 長野の人はとても親切でした。
2: 楽しい旅行でしたね。
9: ミーヤーのトラベルガイド。
0: あくてか、ミーヤーへ聞いとあらんよんかなわ。ディセレネマ、ミーヤーが長野くやんを聞いとあげれの。東京はね、長野県を新幹線地震やたね、たない越えらうとあばれ。とらしの、ディネ、ジャパンが新幹線地震やたるいちゃうみせぴばめ。
1: あぷんい、ジャパンま、新幹線地震やたしぶら。
0: しぶらぼ、名古屋をとらんわり。ジャパンま、ディタディティをピースで新幹線やたらない、ミュミュシエの。やたるいやデザインのメリアル、ミュミュウェ。
1: ほて、ジャパンが何を新幹線地震やたるいね、先ぴぴ、ルレクとあるやれ。東京ブラガニ、ミュージトトミャミャゴ、アチェントトネトアルヤバレ。ウバマ、東京ガニ、キョトティ、キロミタン、アヤロキゴ、ナナイタタラウネウ、ヤナイナ。
0: エイナナイラゴキデリア、ジャタバマ、アチェンブルピョンジャレ。
1: プリマガネ、シュギンウィチルヤレ、タメムリバリ、サルヤレ、サパルヤレ、ディートモレエルヤレ。ヤタリガ、タンシンビティセニラソロリ。
0: シアラレ、ジャングタタンタダシエノ。
1: ホバレカミャ。トタシェンのディグニーへ、レクドジバンザガーシーズンをネタジャメティマリン。
0: ラドバマロ、ダムレキー、トゥアポープ、ジンセネネネネ、シウエトゥアパメ。ラドバマー、ジャンソンジャメノ。

0: 자, 말해보세요.
1: 素晴らしかったです。
0: 오늘의추가표현은하루상의한이말입니다그대로외워보세요
2: おかえりなさい。
3: おかえりなさい。
0: 는다녀왔어요라는뜻으로외출했다가돌아온사람에게하는인사말입니다가족이나허물없는사이라면
3: おかえり
0: 라고짧게말할수도있는데요한편으로숙박객이호텔로돌아왔을때는종업원이정중하게
3: おかえりなさいませ
0: 라고합니다그럼오늘의대화내용을다시한번들어보세요
2: おかえりなさい長野はどうでしたか
3: すごく楽しかったです写真をたくさん撮りましたそれからおそばも食べましたとても美味しかったです
2: そうですかよかったですね
3: 長野の人はとても親切でした
4: 楽しい旅行でしたね
5: 미야のトラベルガイド
6: 이어서미야의여행안내코너입니다미야는이번에나가노를여행했는데요도쿄에서나가노까지는신칸센으로1시간반쯤걸립니다오늘은일본의신칸센에대해소개해드리겠습니다신칸센은여러방면으로달리고있는데요신칸센차량은디자인도다양하고다양한명칭이있죠
0: 신칸센은일본을여행할때아주편리한데요신칸센을이용하면도쿄역에서많은주요도시로짧은시간에이동할수있습니다예를들어도쿄에서교토까지는약 500km 인데요빠르면2시간남짓에갈수있어요
6: 그런데차내에서는사람들은보통어떻게시간을보내죠
0: 네차창밖을보며지내기도하고도시락을먹거나책을읽거나잠을자는사람도있는데요차내는대체적으로조용하고청결합니다
6: 네쾌적한시간을보낼수있겠네요
0: 일본말첫걸음어떠셨습니까
6: 네다음시간도기대해주세요

0: 听众朋友们，大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李逸伦，今天学习第十八课。
0: 今天学习怎样就你所经历的事表达你的感想，在节目的后半部分为您介绍日本的新干线。
1: 中国人摄影师米亚结束了在长野县的采访，回到了春奶奶之家。他正在客厅跟机器人房东春奶奶和越南留学生欣欣聊旅行的见闻。
0: 好，下面我们就来听第十八课的绘画。
2: おかえりなさい。長野はどうでしたか？
3: すごく楽しかったです。写真をたくさん撮りました。それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。
2: そうですか。よかったですね。
3: 長野の人はとても親切でした。
4: 楽しい旅行でしたね。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 春奶奶对米亚说：
2: おかえりなさい。
0: 你回来了。
2: 長野はどうでしたか？
0: 长野怎么样？
1: 米亚回答说：
3: すごく楽しかったです。
0: 特别开心。
3: 写真をたくさん撮りました。
0: 我拍了很多照片。
3: それからお蕎麦も食べました。
0: 还吃了荞麦面。
3: とても美味しかったです。
0: 非常好吃。
1: 春奶奶说：
2: そうですか。
0: 是吗？
2: よかったですね。
0: 那太好了。
1: 米亚又说：
3: 長野の人はとても親切でした。
0: 長野人特別热情。
1: 欣欣说：
4: 楽しい旅行でしたね。
0: 看样子这次旅行很开心啊。
1: 不难看出米亚的这次长野之行收获很大。
0: 嗯，好，我们再来听一遍今天的绘画。
2: おかえりなさい。長野はどうでしたか？
3: すごく楽しかったです。写真をたくさん撮りました。それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。
2: そうですか。よかったですね。
3: 長野の人はとても親切でした。
4: 楽しい旅行でしたね。
1: 重点语句。
0: 今天的重点语句是特别开心。
3: すごく楽しかったです。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样就你所经历的事表达你的感想了。先来确认一下重点语句的意思。
5: すごく
0: 是特别，
5: 楽しかったです
0: 是开心。
1: 本课要点，
0: 今天的要点是怎样叙述过去发生的事。我们之前学过，如果是动词的话，就把词尾的 mas 变成 masda。那么今天来说说形容词和名词。先来说说像
5: 楽しい、
0: 开心这样以一结尾的一形容词。一形容词把词尾一变成
5: かった，
0: 就是过去形。
5: 楽しいです
0: 的过去形是
5: 楽しかったです。
1: 下面请大家跟着录音来练习一下发音，请注意かった的发音，要在か和た中间停顿一拍。
5: 楽しかったです。
6: すごく楽しかったです。
0: 除此以外，今天的短句里还出现了两个形容词的过去形。
5: おいしかったです。
0: 是
5: おいしいです。
0: 好吃的过去形。
5: よかったです。
0: 是
5: いいです。
0: 好的过去形。
1: いい的过去形属于不规则变化，要变成よかった，对吧？
0: 对，大家一定要记住哦。好，下面来说说那形容词和名词。他们的过去形呢，其实就是把 this 变成 desta。
1: 那形容词以前学过吧？
0: 学过。那形容词呢，就是修饰名词时后面要加上那的形容词。例如，热情这个词修饰名词时是
5: 親切な，
0: 而如果构成句子的话呢，就要变成
5: 親切です。親切です
0: 的过去形就是把 this 变成 desta， 所以呢就是。
5: 親切でした。
0: 再来看名词，在名词后面加上 this 的
5: 楽しい旅行です，
0: 是一次开心的旅行。 他的过去形是
5: 楽しい旅行でした。
1: 说说看。
0: 我们来听一段表达旅行感想的会话。
2: 大阪はどうでしたか？
7: よかったです。とても賑やかでした。
0: 来确认一下会话的内容。
2: 大阪はどうでしたか？
1: 大阪怎么样？
5: 大阪
0: 是西日本的城市。
5: どうでしたか？
0: 意思是怎么样？
5: どう
0: 是怎么样？因为后面加上了でした，所以呢，这里问的是已经发生的事情。
7: よかったです。
1: 很好。
0: 前面说过，
5: よかった
0: 是一形容词
5: いい
0: 的过去形。
7: とてもにぎやかでした。
1: 非常热闹。
5: とても
0: 是非常。
5: にぎやかでした
0: 是那形容词。
5: にぎやかな
0: 热闹的过去形。
1: 好，请大家练习一下问句后面的答句的发音。
5: 大阪はどうでしたか？よかったです。とてもにぎやかでした。
1: 试试看。
0: 来练习一下表达感想的说法。假设你刚刚做了一次非常愉快的旅行，请用日语来说一下“很棒”。请使用一形容词
5: “素晴らしい”。素晴らしい。
0: 好，请回答。
7: 素晴らしかったです。
1: 怎么样？您说对了吗？